0: Matalo foi o tato o te duro nei foi o sofou o tato foi o ai mama futa ele fa ta fiti le ngaluenga o tala mai Samoa. A lubana ida se foi ele fa ungo le nei vai yaso e te tala ele fa uina tu sui fa tu tu. Mo palo tala iti e tu malo palo tole vai mongo tolu fa pea fale alilitasi o le sorulu le nei vai yaso no fa ilo ai lungo le upenga te fa ilangi o faa salalaunga le vaenga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Le memori atu o na sui tau vamo ia palo tala i tie lua. O le tofa ia taveu veu asa asa wili tua tangaloa. O le sui tau vaa leo le pati i faa upufai mo fale alilitasi. Ai o le fionga ia vai o fua i polu Chris Faofo. O lo latu sui tau vaa lea mo vai maunga tonu. O le no fuanga utua le vanga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Na feiro i eisu i tau vā ma faa mautu wai le talia alo ia, e tau vā i le fua mo le pati o loa ngai anei le malo.
1: E le taitonunga e le telesa mato, e le telesa whamatalanga. Pau wale se whamatalanga e ni vai ngau tae au, ia a whai o lewa se ilo rimoe, o te alu le whamoe moe, sa ilinga fōi o se sui fōi o nei tūmālo, ia whale alini no mentas, ia ono wingai, ia la fōi lea sa outausanga ai, ia talinga ia unfia, tō whāmatua, ia e mātou te rei o mai, ia tātou te amata i lea tua i sina titano. E ia le taritonunga e, tato uma pena foi nesse foi baenga la to samoa ile toi taimi fa penei ya au tato fo ya malela foi tu tato or fa na ole tu ya ayo talunga ole fa pena mar fa moy moy al fai vai ya te tu malo fa le lili no mertas ya tato te fa ya u voi e ta alo ata maole ole uso ya e le ai foi se nganga e fa pe naona fa tu yese fo ile lai tu ya pe fa ise ni fa matalanga e ya fa tai fo i na yo la tu nga wenga ya o lo fa pe naona fa ti no e nei vai tau ya ai ai se ma tu tu ma lo u ya e e le ma osa u sa tu pe ma tu milion ya e wole ya fa ina lea ya ai ala nganga la vai yo ya nei me fa pene yo le porkiki ya e ma ni ai upuna le tunu e ta alo ta moleuso ya o fa mo mwenga ya o sio u fa tova ya ma sio u vai vai ya e ma nei ho ile o sio te mi pupu ya o la ta mo ile ile fa mo mo ya e sio si la vai ya inga ma ya o le nau nau ta inga fi tu tua mo le matu tu malo e mo ila vai tatu umai tau tuan kan wenga le tua ia ai fie tau tua e sia matau i tau malo e le fa pia e tate alu e sua inia ta mea ia e tate alu tate fia au auna i le tau malo le ase malo si e maua ia o ase mea fo i e fa pia naona fa manianga e mau ia i e fa pia naona manatua i le tau malo
2: e i fwile na wana ia sarafui wa au tau sanga o misi le avanole no fua o le vai mo motor ya ele wa to foi le ainga sa vai mo ya masa o le wi pe pe fa fit fit ma pe e o la vale to ina me fa pe le ya le la ya o le to foi me le wi e sa we to fa to le numero le la to ainga ya vale la to no foa pa le vai mo fo ya ona fa pe le so antala afta ile to ele la va no me se foi musu ya fa alfa tau vae tau tua mau au na inisio vaenga mori fojanga ngor fa malo mori fa aftai de lau tu malo vai mongo topi ya ole talia fo yor vala ya emese fo ole fa unga ina fo yor ose mea fa ina ruenga po se fa le te leo emese fo se au na itono le tu malo ya awari ya ni vaenga fai emese fo ini vaenga emanu ya ile na itu malo ya alu pedanga ngor le tua wa ili malo si emese fo ile to mai ya male tanga ngai lo toi ne yem fayon fata nu ya fu fu ya wo ya wal a wo ya do ni fata wa ya do to ne ma to malo ya ola fu se tu wasasi ya posianga foi wale yeah. Tu mali do tu sisila mla tu mai tau mai ya malu awe fale foi sine futu mali toto tamai mamo ele ngata etai si nai ele leo sui nei ya fapia foi ele pa ya malu embargo le tu malu ya wano tatu wano fuai talo le ngango le tua eno fongia lo fionga taitai lo fionga le de la epa ya me se foi le su taitai ya fai lo tusima no fo ato le tatu wano fau fai ya ai ai le so fai na tinama tamao le tatu wano fau fai ya lo fongia foi ya nei tu malo ya yona tape na la uma ya me se foi le fai nga fit fitina ne ya wane ilu angia ai tu mau pelo fitfitinga le dan
0: di vaeng o sau duanga ma fitalinga mai sui fatu tu le to fata veu veu asa asa wili tu atangaloa ma vai o fua i polu Chris Faofo i palota la iti mo ia i tu malo ua mauti no foi i ta penanga le vaeng a fa upu fai o le fatu atua i le atua sa mo obutasi le sau ni ai o lato foi sui fatu tu o le a faa ulu suafa mo ia fai ngā filifilinga i le masina fōng. O le fungala au o le te wila lanu mumu sa avea ma faa ilo ilo, o le vai yaso na faa ingo mumu o le te wila festival, mo le tolu sifurufata usanga ubutua nai. A ili suia o lea por kalame le malo ile ingo fōu o le measina festival, ua avea ai ma faa ilo ilo po le loko, ni isi o measina o tatu tu maanga nuu, e pei o le fue ma le totoo, o le tuinga, po le lauau, o le nifo oti, le tānua paruava, po le laulau, ma le iputauava. O le atatusi o ia mea sina ua avea nei ma faa iloilo, na faa lau iloa ele malo i se sao ninga, na faia ele mauta saa moa o le pūlenga o tangata tafau ile zoluru, le ana awai le pāle mia ma le na kāpeneta, ma le au vāla ulia. O tomua lea faa lau iloa o le faa iloilo, au lumana i aile te telaino le vai aso por kalame o le mesina i le aso sa muli muli o le masina le neyo au kuso.
3: Tōle sifurutau sanga taluai sa tātou tau ava mea mai ai le fatuina o le tātou te wila festival. Mai le mawhai ei fō ina wha ngalo ngā ruenga le lei sa fatino i le nā teini. Tātou firifiri ai se fungala au, tupu i Samoa, lona lanu mea mata o na lau mumulo na fua, tā tātou whao ngā ina i mea tele, e a vea mā tātou fungana au, tā wele tātou watunuhu. I whalanga mai le Pasifika ma le lalangi atua wa tofu ala Pasifika ma na fungana au. Tā tātou firifiri ai le te wila, e whai mā tātou fungana au. Tā tātou whao ngā ina le te leo teimi, e tapena ai le atunuhu i sose e whalapo putonga, o sose occasion fa'apitoa te unga fale, te unga farsata su iei ula ma tapena e totofa amata ngofie mai sa mo atoa tato vavaila le tāua vore nātei fa'a mapu eile tu ulanga le fa'a mata ngofie ino sa mo e fa'a ai ma nuku ma vianga ma tato vaa eile ola la usiusi o le te wila i sa moa ai eile tele tununga e le te tāua na ngata i le vai mamao mori lumana wa te tau na tātou tirutilo i leisi la sanga peo na sanga nolta i tai o sanga ninga i o tātou mana tua tua o i whabai na tapena o tātou matua au le tātou ngā luenga whalei a tiri na mafu ai o na aere tō whai swinga te tele o mai le neiva i tau ma le tātou lalolangi o i loa sa moa i le lalolangi a toi fungala au ese ese ma te unga ese ese peitai wanga i mai suinga te tele wa te tau o na tātou mata i tūrele wā mata na tanu mia tātou wa tātou wāwai fō i suinga o le lalolangi wā mai wā mata ino mai isi tū mai isi anga nuku mai fafo a isi atunu wa tāu awo i na tātou toi wha manatu i a tātou lawa o tātou o Samoa mai ala tū male anga nuku wha Samoa peo na sāngu noal taitai o sāngu ninga ele ai se Samoa soifua ele lalolangi lene ele pele ia teia lana nganu bala natu maleanga masani e masani e tata umma ole ale tu maleanga nganu lea ole nganu na wa o mai ai tata ue o tata matua ma matua o tata matua ma e na fana na umai na amataina Samoa Ole manu o Samoa e fa pele upu. E fatu ia te ia lona fa sinomanga maona ala. Ae pele ia te ia ona fa langilanginga, o aona fa langilanginga. O aingo tupu, o aingo nofo, o aingo papa, o aingo matama tama ma aingo tumbu mapuli. Oina, ole tato fa sinomanga re na, o ai tato. Tofu uma tatou mai tu malo, swafa, o ainga, o fasino mama. Ma me uma na tatou tu tupu mai ai, o tatou rena.
0: Se vaenga o le saunuanga le te tati o le malo le fionga i le pane mia, sunga la audia le mali e tole o te opolate mafosi, i le faalau ilo aina o le faailo ilo, po le loko o le Mersina Festival. O le stofi rene iwa yaso o faatino ai le universite o le Pasifika lo i la fua, lana polkala me masani i te usanga te itasi, e te tala ile avanoa i whanau e lea tunu, la tau te mori mawina nisi o awa onga, i to mai ese ese o loo mawhaio na su e ina itu si pasi, ma whae longa mawurulunga i to tonu o lea la la, o le universitea le Pasifika i saute, o lo ilo tātu o tunu. Stasi leo polkala me mawai e whanau le avanoa, e fesiringi aifa ia onga me o ngaluru e le universite, i vaenga tā ua e te tauna tā pena pena i ai, pe a whai e fia su eina se whae longa i se mata upu, e pei o to mai i wha to anga ma su e su enga wha asai e nisi, a to ai ma isi to mai, wa ma whai o na awa uina i to tonu o lea universite. O lea por kalame e tau alunga i wha fia fia nga o tū maanga nu u wha Pasifika, e wha tino e alo ma whanau o isi fo ia tunu o le Pasifika, o lo o a o ngai i to tonu o le universite. O le wha unga lea universite ia me o le tau sanganei, e lua se lau lua se furufana wha manu e inai, i tu si pasi ma wha ilonga ti piloma wha pea tikeri, i to mai ma ta upu ese ese. I lea o whainga, se lau ono se furtasi ta mai tai, ai ono se furtonu ali, ma i le ngata i alo ma wha nau a Samoa na wha uai, ai wha pea fo inisi oli ma ta mai tai, ma ia tunuu o le Pasifika. Wa whaeroa se sui o le pūlenga o le laka pire le lulangi, e leo iei se sui ngai polo kalame o tātlonga wha avao mālo, mō le tātu au laka pire o le Manu Samoa, wha pere au o te mai tai le Manu Sina. Wa whaeroa se so upo le pūlenga o le laka pire le lulangi se Lipoti, a le leitioa ni usila, o le wha au au pere o tātlonga wha avao mālo wa filifidia iai au laka pire le tunu, o lo turi matai iei pere ma se tautonga le leie taunu iai, le tūlanga le mautonu o le pūlenga o le tālonga i Samoa, ma le whaanaunau tainga, ia lea a fia le lumana i o le lakapī ma fuafuanga ua whātātia. O le Manu Sina o lo sauni i se tasi o tāmito sanga tāua whaavao mālo i le māsina fōu o Setema, o le a fia le i Hong Kong, le o le a tā aroai ma o le kapia ta mā itai, ma ia tunu o Brazil, Fiji, Hong Kong, Saina, Netherlands ma Sepania. O le Manu Samoa o te pena ele vaenga lo na lua, o le taamilusanga o le Nations Cup ia November, e whelo a iei maula ka pia United States o America, o Chile, Kanata, ma Uruguay. Aurumana iei ia taalonga taua mo ia aula ka pia o le taatu usinuu, wa whaeroe le ofisa sile o le pūlenga le laka pia Samoa i le leitioa New Zealand, e ono whelo a iro taatu usinuu mani aulape, pe a le talia ele malo le tua lalo le laka pia le lulangi, e fatino se ilo ilonga po se review i le tūlanga o lo iei le tālonga la kapi i Samoa. Talaio le ne yaso, seifua.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fungale moana se ia pa iele tuosivi iona fatua ia male vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafta lainga ala ngā upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua ile titi o le tofa ma le fautanga, e taiala ile tautua a oa ngā atu ile pule, a e mana tua fo ile nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o faasalalau I melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ua momoli la palapa o malo. O la palapa o a upenga ia na taua I le taua e le tama o le ationgie. A I u le taua ua manu malo. O na momoli lea o ana la au matatanu I fonga. O upu e failo ai ua tatau o na faafetaia le manuia ua maua. Le aso le nei o lea ua tū malo le faamoe moe. Mai au lao na momori la palapa o malo I fonga a, e pei o le tala ia le ationgie, soifua.

0: Ole, taimi o si fonga sa tonga leo wasi fulma leiva minute o te aile tulai ono ne fwe vangana fiafi. Pe a fono faa ilo fonga tia le anga imai o tato poro kalami o tangi lima yun linki e peono masa ne tei lua va yaso. E an leo wato ai taunu ufore saa le fionga ya taifu maria tu ua le ne fwe ya stofi peono masa ni ai. E a ua fwe faa poponga o tato poro kalami o le tangi lima yun linki. Ea ele avatele ma le faa alwalo ne vangala fiafi fata alofatu e la ufionga taifu maria tuua ma aloro so ifu manuia malange mata toru na uwa tau watu fo ima ota maifi au mga aluenga lune yaswe vi elu tatu watua ea ma aloro so ifu manuia
1: ea ele mua buwana a matale ta puklami la usunga le faa tonu loai o manino male ta laina
0: ea maua lele ya mana ya
1: ea ea pia ona ufata alofatu ila usunga fo I tui maunga lua itoni ia po le fa tonu fo le tato wala leo ia le tapo inga malu I tupu mai o le atunu u le pa ia la silasi ya Samoa o lo mafai o na fa afonga fonga mai nei tu o le afiafi po ile vi inga mare fa aftai ilo tato matai si li lang au pia foi on tato fatalo falo ia I tapo inga malu sui fa afianga inga mo la atu fatua iso si fatu fai taulanga ia o lo mafai on tatalo matapu ai ia wafo I manu li lei ia ma aunga le lei fo le tato fai inga malanga ia ma le soi fuanga lo tato yai manga lulu e ai ko ilale vi inga male fa tai no tai sidi langi o no lo nanga le leita ta ina I tato le nei tu le afiafi I o tpa pia tuai na usunga le fato no male maru pa I o Samoa ta lofa ta lofa lava
0: ma lo fa tai ya le ua fa fonga mo nido fo ta po inga si o tato o tonu ua longo I fo I longo a ya le matango fi fo lo si fonga le afiafi vi ai pele tu le tau singa ya me so le pupu inga maru lo so I fua ya leo momori mai tue mawal ni lao lao tatou te mafuta ya wafa poponga le prokalame ya evi ya ile tua fata alofatua ili ava telema le faa alalo ilo ufionga ya wafu tatou prokalame ya lao tapuai ayalo yofaiva tausala ya wafu fa poponga le tatou prokalame malo ufaa alalo tele taifu
1: tatai ila sunga fata anulo ai ya ona ole manu manunga fu ili tatai mi ya wafu ili faa solongo prokalame faa solo le tatou wala leo ya ia le li ia ai o nei tua le fiafi ia le a fa apia ona si ilua foi le isa o le nei foi lo matua ia se I fa fonga foi le atunu mo toi fata alo fa toi foi I le tapo inga Samoa nei tua le fiafi fa aftai foi lo wavanoa ia ni avano fa aro ima fai lava ona maua foi vai aso ta ilua ia ai o te tatonu mo le silafia foi na mamalu le atunu ma le tapo inga le tato atunu tele nisi o vai taimi tato te talanoa I pia I nei tu langa o le whaamai ma tūlanga whaapia o loo whaapia o na a whaati ai fōi le mamalu le atunu uma tūlanga o loo tātou wa airunga upenga te whailangi I so o se tāwhai fia la langi lua ai ia e whaano anō fōi o nisi atunu uleo na e tarai ai fōi I lunga o loo whaapia o na tūlai mai ai le tua teleo na I Australia ia wha le tonu mai ai te tonu fōi I le wha ai atunu upenga te whailangi ia e whaano anō fōi me te tālo fōi mo I lātou yo tu langa fo I en fa ma I le on fulu le an wai tele ni ke ilato o lo o fa apea o na ka yere tu I puya le fulu ai ase ase fo a wa wa unga laval na o le fa ma I lea ina ia fautua ina pia o na o le malu pui puya pia o le bird flu le wato yo o mai fo I tutonu nei pia wana le lapo ona na fide sa tal no ina ina matu puklami le fa ata wa ina le puklami nei ona le tele ni so ita to we fia fia tele avena yalo mona ifa na u ifa mata mata I in tafanga po me tafa wa fo I pi chi matu langa fa pena se I to load fa fo anga samo ya a o wa mai ile fa ma oni I to langa ko ye I manu yo penguin malisio la pe o ba inga ya le wa fa ma oni I to no australia fa ma I le pe tlu ina ia fa pena na tato longo pu ya li ia le tato watlu ina ia fa apia ona tatou alo alo ese mai nei tu langa awa al fa mai nea e bird flu ia e sila fia o mai tatou a e fi avea e e manu fo ima wo ia wale tatou e sila fia fo ima I loa le tatou atunu o tu langa uma lava ma fa I te tenga I lungo o ngā sami o fa fo atu alo tele nisa ilato fia fia tele fa imea o le pete o le o meo o nai manu a wa ulua ni mo le sina fia le malo tino te fia fia tele ia I meo meo o man fele lei fo I e fai ma peta I le fare wai tau singo fie a e sinse le tau sanga pe o te mstaro po le lua tau sanga o tuana I nei na ufa alongo le ana sa wali fa ama I lea ale ufa ama o nia I toni nei I alona winga I le te tau fo I ona tatu lata lata I tulanga ia wai sa a o tele o tai mi e help self la to I so se mi ala vai ta atia I onga ele ele matu langa fa pena ona fi pas ya ila I o fa ama I lungo nei mi ala to se tau ma mafai fo I nei fo I me ola ya ai pangalia ya tato fa iti tenga ina ia fa pia ona saunga le mua le malo le tunu ya le ala wa fa malasia mai tato tu I pui pui ya fo I le amore fulu mo I la to umala vai le iyo atu ya ia lo o fa pia ona fi mo mole vai taimi nei o le tui pui pui e ask for ilau GP ai a faire I fatau no ina yo te tono fo e fa fenga luenga le o lo fa pia na fa nga solo ono le fa mai wa what to tell my initial buying in Australia le o pu e ia mai ai ya ai tau ina ia fa pia na fa na witi e mau lo na ita mai ti fa no fo ilia mo le sela fiel wai tale tale tasi pe fa no fo e tale na u le ta tu te masan yai ya ona va ai lo le fo mai wa tele ni se la to it wai atu na mai ya ai fa le tonu wai de tu langa le ma le soi fuanga ono le ea lea tātou te mana vaina tele manu fere lei e tele I lumo o fale o isi a inga olo o lapta ia mai fo ila le tūlanga fo ila lea awane I o tātou wai tele nisi o nai tinama nai ta mama tuai le na o sāmua e o fo ile le fafanga manu I lumo o lato fale te itulo a o ile tene na amai e tele o manu ia ia le ia pei o lupe o nisi na fata ita inga o lupe o manu a o pato o meo fa, o tūlanga uma fa pena o le fa ama ila ina ia fa apea ona pui pui ama ilo to I fale ma au tafo fale le ua fa apea ona lapta ia ma ia ile soifo malolo ina ina ia fa apea ona tu ina atfo I le malu ma le pa ia a fai o yeisi pet pena so walo I tonu o ia ure toi tu ua I fafo ai tu upe I tonu fale tan salo ele yeisi lapta inga le tulanga lea ile I te tonu le fale ta ilo te iwa wa, ele o ama ia se a fautuanga fo ilele ina ia malu pui pui ai ila tou o lo fanga ina I tono ma ota malawa le o mai e tu langa pena ai na le paul fo tuanga le mai ina ia ta fia le fanga ina o manu nei ina ia fa pia na ta fia le fa mai ia lo na wingala a fa ia le tau manu lu e a fa tia ai ia ma fa le tonu ai ia manu fo I po me ola I nunga fanga ele ele ia lo na wina o tato e taun tato fa tete ia le tu langa le lua I mori sila fia le manu le wa fa ingo wa fa maunia mai nei ia le manu leo le penguin malisio ia longa wina ia ai mai sel fa ma ide o mata tia na fe avea I e sau mai I ta mai ia ia wa le tele ni se la to si fie o fa tai le li lua tau sanga tau waina o walu o te asi asi I le panganga penguin a na avea ia o lau fa nau ia e fa fe tai wa tu lai mai ia wa fo I mai ai ai o tele I maua mai se fa ma I mulu tulanga lea mulu se fie malu le tunu ulua
0: Malo, malo faftai, mane fo tulanga a matal proclame ne fo nuva yaso, ya langa wa tauma no me fo ile fa ilole, tulanga pio ne fo ile fa mai, le wato yanga me pio ne ta ua, ya a of a fong fo so tatu to nu ulanga o le pesi tem ne, te tono le wa, ya iniso a faina ile tulanga fulu, ya ole me fela na lesa murmurta ya tulanga inga luenga, ya sabat fa ne fo tuanga le temi. Na fatino ina itu yel fulu ya wapu ipuinga mai fa mai sese ya le la weta wale wanga I mai ya mesilo le uto fang fo tatu tulu mala fa fonga ka wor fatino mul pupuinga ya mesela fo na ya lo fa na mutu langa ye pene ta u manu ya sa le le lava sa lo le fuatasi se pitonu tulanga ile peini lafu manu a manu vo le a ya efie fiena isi tangata ele na tato fu sa mota tun to te lo sia tun la ela te ta fo fo ile le fafanga ma yo na tumu mo ile lumo fale mai ya pio na vanga na ma le fo ile fa manatu ya ta una ile fa te tenga so tato tun ma so alu fa na u ta mo mo e solo ai ta fa oi ma ya e fa ftai
1: mana ia tele le tulanga lea lua ai e sele ta ua le tulanga lea ua tatar noa iai mana tua o tau e se ave ai wha mai meo meo e ai tau mawhai e tutoi wha apia tatu ave wha whanai ia ngai mea ola ia e fia ai ai a ai o tu ato I o lo o iai ia wha putputunga fwoi lele ware a mai ale lato fwoi ngaruenga ole a mai ole wha mai tu ilunga I rwai niu leo atu leo nai whanau te pe iti ai lea la ua longo lua I mali faa mai leo o le monkeypox ia e pei ona sila fia ai lea la o atangia mai ai tu langa ia o le faa mai lea pei se faa pepe ea I le tino tamaiti lea la I watu mai ai ina ia faa pea ona pui pui a mai faa mai nei e lua ona ua fai tele sina malulu tele o le nei fo I tau malulu ai ia fa pia ona so longa lelei le soifua maloloina ona yalo manai fa nau au fo ina ito itu fa unga ngai tamaiti o le telo taimi o ai paka wa ina tele na fa tia i le telo me io lupe a o nisio tu langa fo pato ia ma manu felelei so se tu ainga fa pia ta tu lai soifua maloloina ale u fa maungia mai it's a deadly virus lo no winga e once e ele tamaiti te lona immune system ele ma losi na te te ea fa amai ia ia e fa afenga tā o na toi po isi toi fua maloloina ina ia fa apea o na pai le tui pui pui a aire ngata i leo tui pui pui a nai whanau ia fa asolo po i ina ia fa apea o na atangi a maise na ialo ma nai whanau la isi ina ia fa apea o na atangi a mai tūlanga fa apea nei o nisio fautuanga ina ia fa apea o na va ai tanga mea luai e te nisio taimi e leo wa fa maungia nisio fa amai e fi avea i fo i e manu nei mo meo insit la iti lungo e tu ulei lungo o afu you know like ya se fa sa mo la sa mai ina e fa fa ngo pia ke tato e fa ye la to fi out to low ilu a o lungo fi au ia na manolea o lo no fa to tonu se insetti po se anupe e to tonu o abalava ma mea uma ai le ia o ina la utanga mea ia e mana tua le leisi yaki le leile tino le tanga mea wā mea nā e le tene na maneso pe wānu waita mai tine po o tūlanga wha pinai ni lava lava o na o tūlanga le ena mā nai ale aso mala ia na whai e leo sau nuanga le awali ia i fafo le tanga mea lea ia mani manino na le oato anai ta mai ti lau tōng mai i au te tonu lai a fifi ai le si ama lea u au mai e manu nei lau te pia vea ia ia tau ina ia malupui pui ai le matoe tanga ia i poita tau mātua te tiro fai pa tonu leina yalo manai fanau ia va aile tanga me ia manino le leile i fai ese te mesia le manu lea ia o tulanga va pena langa le o va aitino la va de tulanga lea e au mai fo ile soi foma loloina o iwa atangia mai ai ele fai ngofie ele mata fa fai ngofie le va ai fo i tulanga va pia ia na atangia ile ia infekti ale tino ia ma ave ai mani fa ama ile atupo ele siyama ma spread ai tono le tino tangata e o fo lava tanga tama tua ina ia fa apea ona utangi mai foi le va tuinga le nei foi tu langa ina ia toi matala ia im toi pang pang ia le malu le tu ulwa
0: na lo ma lo fa tai ia to tonu le so sonia fo ile am ta upu ia e ta wan a wan i le to mia ia lava lava foi se ia mo pe apong sa ta una fa pe la sa langi le ia so munga la ia to au ma na va mai lo pe fa pe la le si so la inga ya o ya mana va mele pung sa ya le na nga ya tu lo e tu sa por ta ma a ta una sa vali vali ya tu fa mo le mo le wa ya ya o mai ni te ila u po ya tu la nga pe na sa sa no ya ya wa a mo la la fia fi por pung sa ya ele ya mo se se ta usa ili pe mo yo ye ni va nga fa pe na na la mo ya ya alu lo male a o fu lo male ma wala o mo na ta vo le ta i ta nga la vala
1: e fa maunia sele le tulanga lea sa investigate for ile tangi lima lea for ifo fuanga duai lea u fa maunia ile tulanga lea ina ia tanga ile le ia ile malu le tatua tnu o la fa pea oe a ise dot mark for ile le lang pa ele tu mai a onisi na vaenga pingi eggs for ie le ie la to ilungo o ia afu mea mafanafana o ku mafanafana a o tutono lo ia ise inseti la titi tutono kama eggs lea ia o inala lea la afia ai mafale tonu ai fui tino ma so se tulanga la vole ava ai fo tonu pe uno e uno pai tai le tino sangata ma ave ai ma to ma nga ia pe ye so solo la pe ise mu mu e so solo le tino o le afa pe ona ati ati fo in fale tonu ai ina ia fai loa tu malo le tinu ina ia mala mala mai fo ita to tinu ia ma awareness ai fo ina ia lumana ai fana ia ma so se si lava to tonu o le ngalwe ngale o ngalwe ngale tamati na ma fana au ina ia mataala au tu unai fa ho ie le fa tu ali ma tu sanga alu ai ina i tu i kamai ki fo ia ma tu a wai loa ta fi ta fi le pala pala
0: ia ma lu lu la va lava ei
1: ia ai ma la malama ina ia ma uti no le le la va lava ua ma tu a i certainty lava ia ma fa i loa i fo ile tu langa o le mama o mea mai tu tonu ai le e ta e nga i uma mai ata tu e fia fia nai ta mai tu e au mai lava lava ia au mai rola tu nau nau ia malele i loa fwoi anai alo manai whanau o roi eindi tūlanga o loa afi ai ia e mole taimi nei o le afa apia na sarai fwoi ia ile malo le tenu i nei fwoi fwanga ia malakita inga watu ina mai fwoi le soi fwo malo loina ia wale lawa i tele le malo le tato a tenu
0: Nalo, mana ia telele, faham natu fo ia vaenga. Ia e tawana utangia mai fo ni faafonga angasio tatu butunu, ia po onisfo o masani ai. Ia ae, ole ae ala meinisi o faamai ma tulanga faapena ae afielso i fua.
1: Ia, faftai ole tasi na vaenga sa ua lava na fia vatu nei a fiafi. Ina ia faapia na faafonga fo ni maletunu, ia. Olo tai nunga lai li vaenga la lea luai ole tax return a. Mm. Salu o tasal noinga a ole tulanga lea. Ona ole tulanga ole mala alo fia mali fanga ina poi. Ele au scammers lea oto e repeat mali tato ole vayaso ato ne ta fai eipon tanga sa mato awai. E pia mali ta e se lau lima sfulu ono miliona sa la losses. Ai fika ele la titil nei tino itupi. Mai tangata olo ufatau faava lea. E mafua na vatule nei ina ia faama natu ia te ilato umalava o loo uidungo le Centrelink, lo iaile Medicare, o loo iaile MyCover Account, ia o tulanga la ia. Po o ofo i pili ma tulanga faapea na o lau pili o lau kesi o mea uma faapea, o loo iaile ale ba inga fou lea ua a mata na lato faava lea fo ile mamalo lea tunu utitonu nei, ma vatu se message po se text po se tusi. O le tusi la, ua amai sao ale fomeata le Centrelink, amai sao fo ili fomeata le Medicare, po ole MyCover Account. Ua latu fai ai nei nga yo inga, o le ananga tupela lea, o loo titilo iene maa loo le te leo le nei, ta se lau lima sifuru ono miliona, ta la lea ua losas ale, ale atunu, ili nei tau sanga atoa ina na tupe faa tau fo iene maa loo, ia lea ua fautua ina, a olea le a fai te lako a petition po ilea, ina ia ila solua surpa i masina lei te ia pa ila solu suval you were already amatalia ina ia fa pea ona tato pui pui ai nei le awane itu la i mai tato ainga wa o i wala mai va ainga ia ili titilo lo ia ila to fa pea te se e to ala tax e va tu le ingo o pa langi la sangi mai lalo a le ingo lo e tonu tato falava maga o miel fa tu muina o lau a le pa langi la sangi ai no no wingo o painga la na e yai la le pui pui nga a le malo le wa yai e te stop check and protect a ya no no winga e te tau e te haofi ma e te tilo le leipo le ale mia le ua maa fua ina sen mai le alai fa te ia lau sunga ko e le a le patonu po e se ame wa te ia iwa e ou le nei tupe te le a e te le ilo e te le ipei tax in last 2 years ia o tulanga la fa pena o le ua te tilo po ia ila tau o le si mea te ia wasu solo atu le fine ai iti le tilo atu nunga le fine dea o loo iai se address e te le i yoo iai e le i mau ai sao fine a le wa senda ku iai oi ia lo na winga o fufuanga ia le malo o lo na taa ui wa imo le faafunga anga le malo le atinu u fitis furu wono pasene lea na iai le baenga lea mai le lua afe lusu lima mai le lua afe lusu toru am a le wa ova atu nunga ile iwa se furu pasene lona winga wa fa populesi luas fulmon tu pasene le wa fa wa fa tele inaile ave esea le tama a inga foi a o tu langa la ia ina ia fa pe le ngata na lua yo ni se va inga wala tu fa nga inga e phone calls they can give you a call to a tele ni se la to sa fa pe na bala au mai tu langa la ba ia ne yo phone calls e ia ile time fa mai alu i o ile fa le lua le fa tau mai le card le bla bla bla fia fil tu pelea awane e mi no i lava ale yo o mai tai mi dea o fa opunga ia le uma na fai le tangata lea ina ia fa apia na se etia ma fe fe le tangata lea ia you have to stop tai mi a ko na tuali fe te poni lea fa apia ia fa afunga le malo tato tu vidi sa o ale leo e le ma fai na na alu awa o i lea na fa apia o na fai se awala awa fo ina i e fa sa wina ne kada o le a fa apia ma ia te ui i le amauti le pe toru wafi pe sifuru wafi te alu e mai ali ai se tu langa le afai e le a auto wainga in tu langa fapea o pui pui nga la ia wala tu la fono pei ona tu ina tu po ile wa fata no ina po kla ile al malo australia le scam awareness ia lo no vinga na fata vai as musu pa o so ia pa ia le so luas fu mal valu le sa ta yan pa ina ile ia wa fo i ko fu anga sa nga le mu o tu langa va ai ai te tono lo to i fale o te tono lo ainga o account o mea umalava e ono si tau ona papea ona fo i ai a wane i teksa glova mai a ewe kango e transfer kone tupenga le ya sione ala ua pretendo sione a ile o sione tangata lea e le tangata o le scammer Vili sao o ia sione sao aile I fatau nuina lo na winga fai male tato ufiri e te taofi ti yaki ma e pui pui ai te le fatau nuina ia o nisi na vaenga matang ufie lea ua tu ina mai fo I nisa fonsanga ma abato e fo ila lo luma matabao a inga le tato atunu a wai tele nisa la to eo so vale a te ia wo oso ka le mofo ma wika fifi le pidi langa sa ua fain kidea mena walu ai te sila lea e dunga kina kumai ai we fainga maua mai kai son I kai le I Carlton I tere I o I Carlton I lea aso ma lea aso tere I loana airway o ia na maua I loina ia fale tonu na ia I vili sa o ala ia ia o ina ala leo le a pui pui ia I fu I ala tu lapono ina ia fa amalo sia ma ia tamo fai ina ia sefe mai ia ile mbalo le tunu ulua
0: malo malo faftai ma le fu ile vaenga ua e anga ia ia ua fu ile tulanga le taulongo longo lava famana tu so tatu tu no te tonu le fou fo inisi ya o ma sani fo inisi tu langa va nga fa pe ya to telefo ya la to te o sir fia ya e va ve an fa o sofia fo le a boya luanga pe o le opu ya ma va ia tu lo o sau fia fia te ya le ua nga yoi ya ma ave tu langa o molo mana o mai ai ya ai le si sa ili mo mua pe ona esa o no yai ya ta wono sa ili mal mauti noa ya on fatu langa fa ya lo fatu a o ina mawa o tu langa le wa e tali tu ai ya o lo ringa le to fe lo ai o ema malaukat ma utongi ma wala nga tupe a ya itu langa pe ona ye